0: 宮本少佐。
1: 死んでなかったのか。佐渡がお前をその手で殺したと言っていた。
0: いいえ、佐藤少佐が助けてくれました。少佐、機械がやってきましたよ。
1: 機械。
0: 封印は幼虫の弱点だと将軍が伝えてほしいとのこと。ただ封印の弱点がまだ見つかっていませんが。
1: では封印の弱点では何だ。
0: 私です。私こそ彼女の弱点です。
2: 三加七等于多少呀？
3: 十。
2: 七减五呢？
3: 二。
2: 六减三。
3: 三。
2: 六减一呢？
3: 五。
2: 好了，大家再复习一遍，跟我念：三加二等于五。等于七。
3: 三加四等于七。
2: 五加五等于十。
3: 五加五等于十。
1: 佐渡が策を尽くしてお前を送り返したことは感謝せねばならない。だが一度問題が起きたら

0: 責任を負うのは俺だ。将軍がお前に話したことも推測でしかない。過激な計画だとは言えないだろう。
1: どんなことがあってもこの計画の成功に尽くすつもりです。
0: 幼虫のような男を相対にしたらどんな犠牲を払うことになるかな。

0: 2時間前、小島副官と宮本少佐の指示により航空大隊に奇襲を仕掛けました。
1: ん？
0: 宮本少佐らは大王山の共産党基地を起動し、敵兵士を大量に射殺、副隊長1名も捕獲しました。今は尋問室にいます。
1: 奴はどの部隊を使ったんだ？
0: 宮本少佐は軍政庁の憲兵隊ではなく、大総監を担当する人員と以前大王山を守備していた衛兵を使いました。それから今回の作戦は事前の通知がなく、今全ての参加人員が大王山で命令を待っている状態です。
1: よし、すぐに戦況報告が見たい。
0: 作戦報告は小島が整理しています。
1: できるだけ迅速に整理してここに持っておかさせろ。
0: はい。
1: 宮本君は？
0: 宮本少佐は今軍部の病院で手術中です。
1: ああ、
0: 幼少さんに怪我を負わされて。
1: 何だと？
0: それからあの前田よし子が死にました。
1: 幼虫は？
0: 封印を連れて家に帰りました。
1: 今すぐに清泉少佐に内閣に電報を打たせろ。この吉報を彼らに伝えてやれ。
0: はい。
1: 車を病院に行く。

0: 宮本少佐の大正山極秘奇襲作戦の空前の成功は共産党遊撃隊甲府大隊に大きな損害を与えた。今回の作戦において宮本少佐が発揮した先見性と果断なる執行力は、特にこれに対し個人英雄勲章を授与して鼓舞することを内閣に提案する。
1: 宮本は今晩ずっと幼虫と一緒にいたの。港旧大隊を襲う時間なんてないはず。
2: 任務を執行したのは小島です。ホルモン一人拘束し、今現在軍政庁の尋問室です。楊少佐がすでに駆けつけました。
1: 封印はどうしてる？
2: 封印は楊少佐と家へ帰ってから出ていません。今はまだ少佐の家にいるはずです。
3: 清泉少佐、宮殿の搬送が成功しました。
1: 出てって出てって出てってみんな出てってって言ってるの

牢を開けろ。将軍閣下のご指示、この抗日分子は12時に処刑します。それまでは誰も接触してはなりません。ご理解ください。